Pirita ca gumpa, coș ocot. Salut, pa, să vedem castulo, domne, anul nu castulo, stoșca mano, șmac.